no biera kobre from up no biera aya kwansi dia seke yesu sumo seke ya hunamo ewadi bubumo ewadi bubumo ewadi bubumo ewadi bubuno ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo be wadi bon pai be wadi bon pai be wadi bon pai be wadi bon pai Shabanda bala baba, rababa bala baba, eparianda bala